چقدر یکیت من دختر تاش بی سرعت مثال بر کدک کدک اولتون دنیا سالسونیو اشیگی تزلف سو تولدرلسا سیز اشیگی خالام سیز من کدک نن سرت نمیز بلکی اشیگی شربت نکودم دپت دیمک من بو چین محبت نن مثالی چین محبت هرگز ما تشکیقی یابدی گمز بلکی قلبی گکوید البته عاشق چون معشق دون مکمل آدم بومز گرک چین محبت هیکایسی هر برمز گیار باسون گزل کویلرمز دوام مخصیلر چون